0: violentă. Evenimentele din iulie 1995 arată impactul devastator al conflictelor etnice și nevoia stringentă de intervenție internațională eficientă. Comemorarea anuală de la 11 iulie este nu numai un omagiu adus victimelor, ci și un apel la acțiune, pentru ca lumea să rămână vigilentă față de atrocitățile genocidului și ale epurării etnice. Este totodată un avertisment solemn pentru comunitatea internațională, care trebuie să susțină principiile drepturilor omului și dreptatea pentru ca istoria să nu se mai repete. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Närminte samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Det finns många olika utskott och vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Men hur fungerar de egentligen? När man pratar om EU finns det många begrepp som är lätta att blanda ihop. Vad är till exempel skillnaden mellan kommission och utskott? Jo, kommissionen är en av de tre största institutionerna i EU, medan utskott är mindre grupper av ledamöter i parlamentet, som är specialiserade på olika politiska områden. Rörigt? Då ska vi försöka reda ut det. När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Utskotten håller regelbundna möten i Bryssel. Mötena är offentliga och du kan följa dem via webbsändningar. Men hur bildas utskotten? I början av varje ny valperiod bestämmer parlamentet vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Utskottens storlek varierar rätt mycket beroende på vilket ansvarsområde de har. Just nu befinner vi oss i den första halvan av den tionde valperioden och de olika utskotten har mellan 25 och 90 ledamöter. Balansen mellan olika politiska inriktningar ska vara samma i utskotten som i hela parlamentet. När ett utskott håller sitt allra första möte väljer ledamöterna i det utskottet sitt presidium, alltså en ordförande och upp till fyra vice ordförande. Ordförandeuppdragen har en tidsgräns på 2,5 år, precis som för Europaparlamentets talman och vice talmän. Varje utskott har också ett eget sekretariat, som är olika stort beroende på hur stort utskottet är. Hur många utskott finns det och vilka frågor jobbar de med? Det finns 20 ständiga utskott. Vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Det finns till exempel utskott för budget, fiske, kultur och utbildning, kvinnors rättigheter och jämställdhet, för att bara nämna några. Parlamentet kan också inrätta så kallade undersökningskommittéer för att utreda påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av EU-rätten. I vissa fall tillsätter parlamentet även underutskott och eller särskilda tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor. Just nu finns det 4 underutskott. Mänskliga rättigheter, säkerhet och försvar, skattefrågor och folkhälsa. Ett underutskott har 30 ledamöter. De särskilda utskotten har en mandattid på 12 månader. Och den perioden kan förlängas. Ett exempel är det särskilda utskottet för covid-19-pandemin som inrättades i mars 2022. Det fick då en mandattid på 1 år som sen förlängdes med ytterligare 3 månader. Under denna 15 månaders period höll det särskilda utskottet över 30 utfrågningar och workshoppar med över 200 experter, både från EU och resten av världen. Och med 8 ledamöter av EU-kommissionen. Ledamöterna i covid-utskottet läste hundratals dokument, skrev flera rapporter, beställde ett antal utredningar och gjorde 6 olika resor för att samla fakta i frågan. Och deras hårda arbete gav resultat. Vid parlamentets plenarmöte i juli 2023 antog parlamentet en resolution om covid-19-pandemin med en redogörelse för vilka lärdomar vi dragit och rekommendationer inför framtiden.

Mercosur är en union mellan ett antal sydamerikanska länder. Det är också en viktig handelspartner för EU. EU har länge försökt göra det enklare och billigare att handla med Mercosur-länderna, men ännu finns det svårigheter att ta itu med. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om vilka möjligheter och utmaningar ett handelsavtal med Mercosur kan föra med sig och vad EU gör för att stärka sin relation till den här stora handelspartnern.

0: Men först ska vi ta en närmare titt på vad Mercosur faktiskt är. Mercosur står för Mercado Común del Sur, som på spanska betyder ungefär söderns gemensamma marknad. Mercosur kan alltså sägas vara en slags sydamerikansk motsvarighet till EUs inre marknad. Precis som EU består Mercosur av flera medlemsländer. Det bildades först i mars 1991 av Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, men sedan dess har flera nya länder tillkommit. Venezuela gick med 2012, men har av politiska skäl varit avstängt sedan 2016. Det nyaste medlemslandet är Bolivia, som gick med i juli 2024. Mercosur är mer än bara en gemensam inre marknad. Det är också till viss del en politisk union. Den har till syfte att förenkla politiska och ekonomiska utbyten med andra länder i världen och att stärka de kulturella, politiska och ekonomiska banden mellan de egna medlemsländerna. Medborgare i ett Mercosurland kan till exempel fritt studera, arbeta och bo i de andra länderna. Nu när vi har fått en bild av vad Mercosur är för något kan vi gå vidare till relationerna med EU. Mercosur är en viktig handels- och investeringspartner till EU och vice versa. 2023 exporterade EU varor till ett värde av 56 miljarder euro till Mercosurländerna. Det handlar om allt från maskiner och apparater till kemikalier, läkemedel och transportutrustning. Även tjänster exporteras. Värdet på dem uppgick till 28 miljarder euro 2022. Det rör sig till exempel om telekommunikationstjänster och olika typer av frakt. Bland de europeiska företag som exporterar till Mercosur finns över 30 000 små och medelstora företag. Och för Mercosur är EU deras största utländska investerare. 2021 uppgick EUs investeringar i regionen till 340 miljarder euro. EU importerar också mycket från Mercosur-länderna, allt från mineraler till livsmedel och tobak. Det är bara Kina som importerar mer från Mercosur än vad EU gör. För att underlätta handeln över Atlanten har EU ingått handelsavtal med nästan alla latinamerikanska länder. Mercosur har länge varit den enda stora handelspartnern i regionen som inte haft något frihandelsavtal med EU. Ett sånt skulle ta bort importtullar på många typer av varor och minska byråkratin i handeln. Det skulle göra det både billigare och lättare att handla med Mercosur-länderna. Förhandlingarna om ett sånt avtal har pågått länge. De började redan 1991. Det tog fram till 2019 innan man i princip var överens. Men avtalet trädde inte i kraft då på grund av internt motstånd i EU. Kritikerna pekade på miljöproblem i Mercosur-länderna och att dessa behövde beaktas mer i ett eventuellt handelsavtal. Med det i åtanke återupptogs förhandlingarna 2023. Nu med villkoren att Mercosur-länderna håller sig till Parisavtalet och tar problemen med avskogning på allvar. Förhandlingarna med Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay avslutades i december 2024. Under ett toppmöte i Montevideo med statscheferna för de fyra sydamerikanska länderna sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så här.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Det här avtalet är inte bara en ekonomisk möjlighet. Det är en politisk nödvändighet. Vi är likasinnade partner. Vi har gemensamma rötter. Vår historia och våra kulturer är sammanflätade. Vi tror båda att öppenhet och samarbete är det som leder till verkliga framsteg och verkligt välstånd. Jag vet att det blåser starka vindar i motsatt riktning, mot isolering och splittring. Men det här avtalet är vårt klara svar på det. Vi står enade som partner på världsarenan.
1: On a global stage as partners.
0: Som kommissionsordföranden sa är det inte alla som är glada över partnerskapet mellan EU och Mercosur. Avtalet har till exempel mött på motstånd från europeiska bönder. De menar att de inte kan producera och sälja sina varor till samma pris som Mercosur-länderna kan. 2024 hölls stora demonstrationer i till exempel Belgien, Frankrike och Tyskland, där bönder blockerade gator och vägar flera timmar i sträck med sina traktorer. Avskogningen och förstörelsen av regnskog i Amazonas används också ofta som argument mot ett handelsavtal. Kritikerna menar att mer handel med Mercosur bara skulle förvärra situationen för miljön. Även standarderna för livsmedelssäkerhet i Mercosur-länderna har ifrågasatts. EU-kommissionen håller dock inte med om de här invändningarna. De påpekar att miljöskyddet nu är ett viktigt villkor i avtalet. Kommissionen menar också att avtalet ser till att Mercosur-länderna samarbetar med EU inom livsmedelssäkerhet, djurskydd och arbetarskydd. Därtill innehåller avtalet kvoter och restriktioner på vissa jordbruksprodukter som kyckling, nötkött och socker. Det betyder alltså att sådana varor inte får importeras i för stora mängder för att skydda den egna europeiska produktionen. Man planerar också att införa kontroller av importerade livsmedel för att se till att de når upp till EU:s minimistandarder. Vi vet alltså var EU-kommissionen står i frågan, men i Europaparlamentet finns det ingen enighet om avtalet. En del ledamöter vill ta partnerskapet med Mercosur till nästa nivå, medan andra motsätter sig avtalet helt. De senare ställer sig på böndernas sida, de som oroar sig för orättvis konkurrens från Mercosur. Men Gabriel Mató, parlamentets chefsförhandlare i frågan, menar att problemet är ett annat.
2: Negarnos a ratificar este acuerdo.
0: Att vägra ratificera det här avtalet löser inte jordbrukssektorns problem. Budskapet blir istället att EU inte vill vara en ledare, utan hellre låter andra dra nytta av våra möjligheter. För att avtalet mellan EU och Mercosur ska kunna träda i kraft behöver både parlamentet och alla medlemsländer ge sitt samtycke. Det återstår att se om EU och Mercosur kommer att lyckas öppna ett nytt kapitel i relationerna med nya möjligheter för båda regionerna och lösa de problem som de båda fått tampas med under lång tid nu. En sak är säker i alla fall. Partnerskapet mellan EU och Mercosur är en känslig fråga som måste behandlas med försiktighet. Ingen vet ännu hur länge det kommer att ta att komma överens om alla delar av partnerskapet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarler Radio och där poddar finns.
3: Dush Sakharov, Sirsha Smyntorokta, Fehefeha Kuig. Siedna Hirishori, Andrej Poktsobot, on Melarush agus Mitzia Amaglobleli on Shorsha at Tabri Zoom, Boitori Ghosh Sakharov, Smyntorokta, the Parliament Nahorpa, Fehefeha Kuig. Is Iri Shor, Screen Or, Ashti, Agus, Blagara, on Mionlok Polnoch, Savelarush, E. Andrej, Potsobot, Ata Ahenta, Asachaina, Eremus, Aglexander, Lukashenko, Agus is Figure, Shumlok E. Sastrakelt, Erson Nasirsha, Agsandain Lahaj, Satir. Kunioch E. in Fehefe Hain, Gerk Pien Re Ochmliana, Dear on Parliament, Arisht Agsarisht Ella, Gasil Fisair, Lahroche. Sirishor Shorshok, Agustur Man Erlina, E. Mitzia Amaglobeli, Kiniaki E. Fehefe Koig, as part of Glaca in Agoid, Frehrealtish, Agus Kuraka Brizoni, Fagavlian, Hoshna Politula, and Hed Frazerunach Politul Buinen, Satorsha, O Nasplachus, Agus Trudra, Son Sirsha Kainta, Is Shumble the Hloshok Agoida, Son and Den Lahish, Satorsha E. Anish, Acherna Gwynev. Ramus Vringloid Nasorsha, Teresh Yerefor, Fehefe Kahar. Buyed Anda Krev Khmori Ella, Miklein Herbiacha, Agus Irishori Agus Ibrahe, Sa Palestine, A Ninadu Eg Shindakat Irishori na Palestina, An Koran Darug, Agus Gnevrach Fuishev, Agus Ibrach na Nashun Antahe, the Yidin ha Palestinacha. Kuruk Dush Sakharov, Erbon, if Nadia Gahokta Hocht, Hanamos Eleru, the Guina Einer, Agus Dagriokti, Achosni and Kertadina, Agus Sirshi Banusacha. Tashe Anmenhe in Honor, Andrei Sakharov, Fijikor Agus Asentor Politul, Sovedach, Agus Ta Quegimili Euro, Sadoshkishta.